0: Eben nu ni omun la yo live ek nu. Ki mun ki live ek nu. Di nu no. Ubacan mu.
1: No.
0: Ubacan mu. Okay, nu ni puwa jisa.